0: lutang chun be se chuni de tang ki jian lin yin
1: maran zu ju jun de ne ani ze da gong zhe lun de ge ani cha da chu bu ji de ya de zhe de bie che bu xin ji de xia
0: ji la ku yang be sheng kan lin de tang ki zhong zi yin
1: da long a da wo jie ji de yin de shi sheng kan ku yang bu ba yang bu jia ji bie che bu xin ji de xia
2: 你在电波前的身边没事记不动身不记不住呢叫我可是接不能领住用意三爷拿着中爷拿着多爷拿着菜人不觉得卡车学就这些
0: 电话马队给我素养呢汤不穷呢铁脸泡把劲